sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenkwe gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwaku o wi cigarette se kusi se se ye husu aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adono wa sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwene sakra awofofra ye de ko heaven Yes, me are so penny me away. Now me quite sorry they say, and I'm quite sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwe chinye. Obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utu mni asore wejie jine mwa uudidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabwa fufuoni, susu upe fia. E nye kura kura kura, wukunu kura umono. Nsi wenia bridin dindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi min kanchira use. Ye mfasa abrabwa nungu kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono. Na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi. Ansa na gate ne biyama. Nunye nipane biye. Nwabu buwe ni achre se uni mse uni anemi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, Romans 18, wachi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon homoa. Enumu ena yetie mu se aba eja. Hon hom nwani ye hon hom di adansi ye se. E nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyame bana obotrinko se. Sofu se. Sofu ye nipa wonim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhuma wonim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufrono. Honhon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyame ba. Hallelujah. Na wye nyame ba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam madie no etro ye bonsam madie yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ubetumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Ekebe yire se. Uni mipati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 ngumaneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afe efri jidye mu enu wabu yembem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo suwo nyankupon fam asumtye. Eye jidye awu jedi se Yesu oye nyameba. Yesu ube wu mame boni wefye ni moje guwa mame. Te radi mifame ni hu mojane die. Esu ne mifi makumo mu misakrefi mi boni nyina hon. Fa mojano hu krome hon. Fa teme hon. Unye se jidye noa. Bre utye nyankupon asima wongu so ya di bonye ni no. Ni nyame nam jidye so. Nwa do boni nyina wa huhru ni nyina. Wenche munu mono. Ose. Na eni dasuan she ni wo. Ebi se wonam honhon kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ade ba ade nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatia mu wa soje mod cartons ni ade anopro be ko pipe wanu ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumi akase wye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se ye kase awofofro ede ashensu die bi ne breye. Ubisi oye police ni. Yesi u ID card de chiso ye police ni wohifa. Nuwe yi na utri change e bomu.

ground. Yes, yes, ampa. We are pressing it. Na ye usu wenya wufufro. So evidence is ni ho. Nyam yen hunya mi bia womo. Yen hua brabo fufro bia womo. Aye dadano a tenye dadano an tokwa dadano e tro dadano a. And si sienia pobo dadano and proche dadano an. So still, upe so fosu a chre so ye Kristo ni. Mi pacho, ube tumi a dade ni pa hune hune ni pa ni nyami di un tumi na dano. Bible say, amu na dano hon. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise a ofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobrapa se wo se wenya ofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7:16-20 ose mwaba ena modibe huon otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pe bia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni pe twa hye nyina be hu sampa bra bo da de bie twa mafofra ye dai. Aba. O se sane dia pe bia so abapa. Ne dia bone so ababone. Dia pa entume so ababone ne dia bone so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah, enso abapa no utwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim na de oyeme jo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom tuso bonin kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ihu se Bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. Nzo gana nkwa di obishe nkom na mbomu wa stila efre ni udifo. Eye Bible nye di ye juma. Edano enipe pibeka chrebi se radia radia yemfa udi ishe nkom. Yemfa udi ntutuwa humoni ana. Yemfa udi nye ahwadi nye piana. Eno na mepa imu me mfa nchenkura. Me kensi su dia maka ni peyi. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de. Entine. Jise nsi sano ba ansane unyuma woye no aso nyanku pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensu diye biba maye hun sampa. Ede abaso biba maye hun. It changes what you used to be. Se base unya awofofra. Abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abrabo a wo bo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu for them wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no ho wo sakra wotumi nya sade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hunyina gu ho no wotumi nche bi wo obi a wa sakra bi ne ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fi no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama
ntumi di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base obebi shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abe yie eni pe ni so nye nyame ni so de enye no na ye dai enye tu tu men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dai e ka ho ma men kan Romans chapter 12 nchiro 1 and 2 Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwa na tuna wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12 1 and 20 enu yanu mi jine nyanku pwa mbro sumi tu mufu se. Mufu muni pebi anka se yakuma. Osi mufu ni muni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ah, so nyanku pon ni a ani munyam suma adwene ye dan ewom chese nyam sum bi wo adwene nim na munye mo ho se wiase nemom fa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asede onyanku pon pe ye ne so nini na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne ko gina temu ho Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kɔ de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko aduo na ahyase etrem se urade bua me na me san kɔ mechi a so wote nsɛm no nyina wamfa anye hu ukɔ anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebɔ eya sɛm kɛse pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade nko the behavior and character you use to manifest that da no twem na fofra ye dey aba su any baby a wotim ofie baby a obi a evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enya nkwaje ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me enya nkupon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ne wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su komini wa fa bi o makoy yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi Romans chapter 8 why bi 14 to 16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon hom ka won ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma itise base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu hu se bibie si wabrabo we aye ke bia sofu no di boni Asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofo fro so obona ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si den sofo be kwa ye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfa nto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai Galatians chapter 5 Galatians 4 iti enum se base obi ka se onya wo fofro a ye free ye mama ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ani nye ho nti enipa bompa ya ma onya me honhom akasa a kire na da kwa si agyina se da bi fi na kro bibia ye boni bia me nko ho It is a wussy say jnanoa, a brew wunsi a jnano tiesaniana, a near messy tear. What can Galiti for a tinum?
ekyemu dunkron eba no a osi hunem nwuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabodada no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreya prye kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo mane e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agoboni ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell enko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open akase urade se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo anya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nyanya adwuma Efrain tosu miye no no. Use evidence, internal evidence. E dee di wo abra bom wakumu muna epie wabontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra wakan boni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabo nubi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay enon kwa. Basa hum hum krum krum no pape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa bo ni tu si da ebi mi tu mi nyesa mi ye kristo ni, mi yesa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu mi a kwa so de bi a sun nam sun sun ye bi a nana bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye kristo ni. Na huma bano ne odo, ebe si wo taya nemo. Huma bano ni e ni jie, ebe si a yure huwa dun se sun wano se miti wiasi ye de ma wumpa nena konum di di ti. Da bi, sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntitofo ma won tutu asra ni abasa da mi ho bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa ho ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won age mu unum diditi anwa drugem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gemna will tremo na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no ani som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa oyiri ofi o na wo yesa na wo sa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsama sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve, no bend. Ayemuye obia odidi otini dem odidi no oti se obia bokokoko no aka duane na shempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia tibra oba ni panosu man komono cherry se na okra bi wo ho wura mparase jombo komono ina no su ye duane no adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panishi wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom eye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bida enko hobi eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa woye kristo yesu dia no se wasakrapa no nya ofufura honam
ene ni nshe su die ni na konu nyina efri wa brabom. Hallelujah. Tisi eti asi humumua. Maye nanti humumunso. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye huo bufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwen sakrao. Omu hiyadwen sakra too much. Omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ufufra. Bikachro senke gana ye huwa toye. Kebeye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye omanfonu nina yisi ya politicians. No. E hiyan, nase uhu se ubiha uhu ninu ko school. Oni basike ko bakura. Oko politics imo. O die. Uko nifia ka utu menkai. So umu nina sakraya. Eke gana ye huwa toye. Ena on my baby ansu hiyagwen sakra ni awofofro eno ne de ko heaven so one sakra na so transi mu ni jibone ho a okan ni gusu a ebe ya reho sempa eti umu ho no yo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sa ne ma mekinkan ni jie o nyina beba wa brabom na ebesi bonsamu nyuma nu nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye nu ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye nu ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu onesiafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafrɛ mu amudi mechi dio so mo hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi uye unyo besin ko heaven yesu catch on playing we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew sempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ni yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kure no kure me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo mia ngo mo fufra muntumi ko heavy mani nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno woho, akayo woho ni sani ya manime nyina. Na no pebe tuye pejua ni ashe recovery. Nwa kachiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de ko heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho sim papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra wonim ebra wo yeye ne wo hu se waye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa babo si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae ne page wani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi krum krum eda wa sepa. Se ene udi wa sema maye. E bom paye maye tifu nyina. Se ubi biara insanu kure hunku dia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu wa nuwa drijem radi. Empari enwo Yesu Kristo demo.
mfa ho bone enipa na ye obi biara a oka ne bone ne wahye embo se we no kwafo ne tini so die embo ne beche nye no nko obesa te ho fidi entini nyina ho uma domro so umutumi a etwe free bone ho urade fa ma ye tiefo a omo sakro ma dwe nyina ma wadom utumi no ahoden enwura obi bie mu ebe bie ne bie ne ehu sampa ya sakra ya adwene urade da wase se wetie wo yesu die mu na ye bom pae amen. My number is 0244 938

Ti nisi unya jimboni biye tiye nyankuponi nyamuti hoye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. E wose udi o nidi e nidi ni obuo emo nyankupon. E nye wunkon ene nye menkon ene efa maniemo. Abraham oye odifu pa nyankuponi pa kesie. One ni yire sera omu ware enso so na omu niba. Ndi se wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka je se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ni so na o demo no enye eni so yesa wo ye Kristo ni ehuntume yesa Lord o hwire ni yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso otono ema Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edinu koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina emu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David ose otinini amane toson so urade yi ni firi ni nyina emu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ ya enemu mayenti de omo ka se ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa se so a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa se so me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wochi so nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se the dada o ka so bebe wo maya maranfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se Dada, Yamiso, yes, so beba, oh my, me patcho, menki cast ansem. Yenhe Job, a tibaco, echemo in sia, a crono, yenhe, papa, ni gidi pa, no war. Ye can free in gichemo watching or sin a radic Satan say. What dream my poor Job on so home? No be any wha or tisse or no assassin or so. O berima o dimu. Na otne hallelujah Job yesikeni pa ukan verse 1 na ubehu oyesikeni kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi a osisi obi yehu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o O sro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyamsu ye dey edi ho no di boni Job no ntisa o sro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the Lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohuru de okronkron na aka baako ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsania baako mu wo ske baako so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye fra ye ho Christopher a. Ye di Yesu

Efri chro se mu a chire wo na fe ye de bia totu bi ho na ya hwe ni nyame be ya mai anope yi e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ wono Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiem no maa so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Ewurade anim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no Ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa ko bokro no. Ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho. Ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti Awurade bua me. Wo bọ mi se wo se so. Bua me na mi su mi tu me se wo. Ne nam sa honhom mu kom ni su kom na di no we nti no Bible se unya dom praise the Lord. Mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwendwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sikani wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfom fom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kofo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni penyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opese opu bɔne wugyai bɔne na wo ba nyankopɔn kyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn kyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne nom yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔe sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛ ma yɛ lansese ne ɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mae. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa emwetumi e jaye. Enye ma ujaya eye wu ya ya ya, wumprebi e ujano eye wu ya, mede, mijaya mede nme didi, na adoma ba be buwa o. Sen yebe ya, a brante na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu dia ma nyankopon se ne be a be bo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo e fre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte he enti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi Ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wina no mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saa dienu o nipedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, kroform no ba. Na pani ye no, e ba. Ye bitu chwa wa, na wani doktor nukure di mkomo. Ube humse, o yye bibi ya, nwa yye yariye nefri ho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwa ye ma ye jai boni ye. Adumme she
ye ma wo boni mo obi

heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketua nso ni nyine mu no yame adom ewo ho mayen hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam ewo kristo suma kwantuo mu dino osmafo no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a ewo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma yemfa ne so emo nyankopon yi ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu nso wo si emane nhaw kra e mretie bi ne saa ne emane nyina twam na wo duru fie na wo kogi wa home afi bo ti amane bi a wo fo mu ansa na wo heaven no wo si e mretie bi Bibia obeye wo Awurade demo no. Mayemfa ayeye. Ene aseda. Ene animonyam. Ema onyankopon. Obia osi minihwe. Obia osori de bia osun bo nyame sonbo. Se woni mpaboahye. Tidakro kwa sori ni na gufom. Ena omo bompa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a. Eni pa no oni nan pa ye dem pa bo aye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me bo so bo wa ma me nan se me ni pa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe di nyame nyaye de a ene wo ntumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man timomye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne nana se pa ti se wuni hwe kura wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kre no kre me so se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra heman nipe pia kwa asore mfie bebre omunim ne frɛ na wo fufuro oma bra bon si sai no ane se boni om de ko ye no ane om da su tim ibinmo wu om boni mu ko gye wo nya nkwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bi bia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven da whole train eye ade a wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa pause se ye mu nkwagye kese e ti se bi dwene afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem chere Nicodemus o se se na me nku rua me na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mo ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam na ofie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda botom ti se Lazarus ti se mia migina ha utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra ye wono nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinimu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye kika kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne ye kika wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wre fi se so kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ni eme pi a obetumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ni ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord e de mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimo nti no ofa ya oni nyina emu se ne be ya award the dra on kai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na me no mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite enam sa de ni nti na wo se hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mre

yet trust each rajuni. We are chere huajuni, sikenti, brunia bro sikenti. O a dear yes, I hope I say yes, sir. Ube woo. Ube woo. Ube woo. No dream me anymore, but oh, see, he's staggered not at the promise of God through unbelief. It can so be staggered, say anything. One who call you in Senida, or call the name, or call the chief. So if you help call her, better hurry back, no jina fako. So any papi aye nyame asem e gidi ende e kina ye nyini e gidi ne so kina ye yidi so fo nam gidi o so ba be dre de ne hu pa na ka se nyame tumi yeti bi nyame si chei na bi ka se busum muame o to nte wai kristo so mu nte no Abraham dini gidi nyina hye nyankopon mu ne nam sadie na oyee ye nti nyankopon ase mayete asese ose wanye mre ewo gidie mu an hwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha nti anya wu na sere ye funa awu no ne nyankopon bohye ho de wanfa wo gye a wonyinie no anyi chim ne mo wonye gidie mu ahoden hye nyankopon ni monyam hallelujah se unye jidie mu ahoden a ohye nyame ni monyam wati Ebra, Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu Nebuchadnezzar enim. Onu anu o she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufruche. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nu anu Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo. Yebe kunye dufra yesu mina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Ehoni babe tuogu. Ebra, Abra, Daniel she nyankupo eni munyamu wa. No wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo e di aban sika egura topre e sore nsu so ese mu nyo ma e di abone e ma ye e di sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasa carry placard se make tue so aban tum na sika wo so di ma aban no di yo ma ni nyina wo sa di gubotum enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a Oye na jwin se debi, onfa bain sika. Ti no hini no pena sempa. Sike biye wose o jima bain, wode ye kwain, wode ye school, wode ye bibia. Oye ni pepe epe. En ankrofu akano, dudu ona ansu no omo, ye akronfu. Iti omo mpesa, diye dani ya mamu usi ye ni French imsa. Na wu, ya yushe ni akansu. First no omo penu sa kwe, wusi ye yini frio. Ti omo sheda kofa, odi tese a woman be pa emomu ye hwehwe mu se ne beya on be nyano so anye den anye ye no ma sa ye meetings akoy se ne ositi e no se ne dwuma ho pa se obehwe se capre bia to afom ho de never ne mu nyam so mu de se de no fa ho a ye be nyano ye be hye mbra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo o hini a no side e no di tia so se persia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani Dineche so, wakina kwa kansi nsemu, waye mwye ye dayi. Iti bra, umuwe ye pe, eno umu kwa titebe, biya dani ye bom paye. No nsu biye biye no mpuma, ne Christopher webi ya kobe tutu mpuma mu. Uni ya kukudro, tumi sumu nyamiyo, sebida. Ubiye biye ni mpuma. Ena, okutu anopa ewe nyumre 3 times. Oboni mpaye. Iti ebra sadi ebaro kosu ne siya di fobi ti teho. Obidim rikako wa. Yon si nana. Enyo ne nase ushe emrano yon ayemia. Emrana ushe se wuni muse. Yesi sana yeye osi yon. To mubi ya nomdi tu ya tuwa se. That Daniel. No respect for him. Ni kron kriya ni trini yeji. Omu ni respect. But jatano mumu huse. Umu holy maya respect him. Hallelujah. Obia o si we free boni nyina mu. Suro no na respect no. Udi agra agrobe dey, agrobe diu. Iti omo se sa Daniel no na na omu what you say. O kan Bible o si wo hini no try obomodian se nko beji Daniel ne na danfo. So anye dey. Enu na ebesi asema ye kan so se, enu min kan ya wo de ni re
day sheni pom ni shrani di Jacob nyankopon e ni nyankopon se Daniel de ne wire she wo hini numa ke dua buka ni simo odo hini obu no ya de paman bat ni jidie eni ni mu e wo nyankopon enoko tu jetebum jata ehuhu a Daniel wo sakwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dai nye ye ne bonye fo ye to mo cause ro man kan fo se krofo bonia mo mo proti se ya ni mo mo a we na wire ye we o mu nyina o sori adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mu nyina ka ho abrochire broni baby wa nware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da kraman be kawa ano aduro ni ho no na be wo say yes mi kasachre wo say Jidia Abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi onyame mu ati mesrew mesrew memfa wo wire enkonkoshe bibi foforo bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie onyame mu se meye di bonye ni mini mi kunu temu nye ye kun tokwa dodo enye ma ajuma mi wewe sika mi ya baba wa ajuma mo ese mi esi ne ye frense COVID nyina echi mitumi tenase eti urade humi mobo mi nye jidi o so bible akase o se obewo obabeni obetu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man ye de everyone boni mu o konyame ani no akache se urade humobo na bo am na yi mi free boni mu o se nyame be ya ma praise the Lord hwe Matthew chapter 8 verse 10 o se na Yesu etie no di asem no otie oti se osrafo o hasu peni ni se o nyine bebi o no nka asem no if you say papa no kura no ni bible Ose wo suma na sem esa won yare e yi won fi won sey mo global crusade e koso odi pa life we yesofu peni jina Abuja sese next one ye Port Harcourt e be baso 27 to 31st of this month o jina ho bom pa obi wo Pakistan wo nya yare sa and I know yesofu ba kone ye kan wo se enkrofo e de won ma no wo sa bia ni nyina nyankopon adom omo aka so no mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se hia sa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa eno wo kan kire wo a wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu jide kese eti se da praise the Lord praise the Lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu jide bia no na ni gye ho popa pa ti o kristo sim ejide ni mu no enye yesu akono enye na ni gye na yesu bu ase ni se o wo ba wo jide ye dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunu muhara ne baba no ho eye ni ting praise the Lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ade na mfa abantu Nebukadnezar mfa no tu Judas Iscariot ebi a obi a me mompa ye embrenu sa iti ye mompa ye wa mbi jidi fa wakuma jidi akuma ye di jidi ekọ enkwaje mu e di anu apa ya ko training mu bi wa no ka kire Nyankopon whatever your problem enso nche Nyankopon ye ni ahu suso ya mani yesu sam na ye kese a che nyame ye kwa so de enso so ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni edi tro ye kwa so ni e kuntokwa ye kwa so ni ye ne memfra jidie bia ubenya antumi enyu wanfri boni mu no enye jidie papa because se wunye wiase nyina na hwero kramfa so bia ye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda bompa ye ne ka kire urade so ma jidie a edi nya nkwa jie jidie a edi free boni mu na se wo yare nso a Nyankopon obesa ho yade o nyame a oyɛ no kwafo Onyametumfo ye shira obebre se enenso wo hye ye nkranse ye nya jidie ni arehyemu ewuwumu ene wasemu kakra ye tie urade mempa ye ne se obemna ye nkwa gye obemna ye ayaresa wo gye kronkron ya ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo wo menye se jidie yi bida na ene wo mato jidie na twene
ni enua kan wo kwa asorimpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin so so otumuko ton nya bibia na ekoye tumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no so so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radio dawasi se weti wo yesu dim na ye bom pae amen so wo asembi se bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person can be to me afre ya mi sure pa

0: Enia yensu bae ni ye ni ye sitia. Asasi su nye ma enche ne kwe mukono. Enu nye di yemre ya jine ya huo di yensika ni yembi bia siso. Nye mome nye ma enche muda ebetna hodano. Yetia nye refi ibini ya daje omudi yeti ukura chese yemre se ukura so betra sise uti bibia fa heaven hon hell hon uti bibia fa yesu hon uti bibia fa down kwa hon enipe binu mofane se yemre se ye so betra sa nye mano hon nenso osmavu po eni ya hoti ufu omudi nkaini nyina omu hun se nyansa pa ne se umfa we nyina ensi enye ma ebe kwe mwa kwa hon ne mo wudi wani be si niema entwe muda bi se niema ye di ani hune wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipa nsem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hum obo na ode eni dro esra wani so praise the Lord. Yesu nkwa na oye saade no yenhwe edi semti miensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom ne manya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kire omo edi semti miensa ifinche mu dunai no Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chro komane se. Se na ami odansefua osese wajini die. No yono kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena uye shie. Se nka uye nyunu anase uye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di say yesu san e ba bio iti omo nkomodi ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrance wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no mo sori ade na om di shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na ado wo ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gya na firi na yemba ye konso de gya na de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiafi na wuni muse wa wuni omani hunofo a papa no wiska wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni no dejeni hweni ema okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anedi ani enidra wo de besrɛ wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de be ye den e be sra wani na wo hu ade se wo nya sa enwo sra no a madamfo da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan ya se enso sa dan wo ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dura be sra wani na fe wa dane wani a kire enye ma etwe mu antwe mu da na wo de wani asi ye no so se na be ya wa sitina ka wa asaze so no otumi hu ade ye Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ye ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye kono there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wote asase so e die ne ma pa na ade wani asi so Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifo tumu wiya. Ejetumu shi no. Eno na de wani esi so. Anase enoma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonusu ya hye ne de wey preacher mpo ne so on sakra na dwia. Na kuma ebata ewiase animu ne ma ho. Wasomu ti se nkuta de ne. Wutwe wugifiri ni nsemo ye dai. Inye ye. Sankrofo no na sika peni sika donti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho. Bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika. Ni wre firi se na no popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe ho kra. E wo so onye bi e wo de bekọ wo mfa nko wo gya ho kra abusuafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwagye firi soro bra ye praise the Lord. Ono na osesa yen Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na oma ye ti asese, iwi asia ye wei ye kwe mutaya, da kwe yebe fi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani ti numchimo edyono nai. John chapter 5 verse 24. Da yente asemwa, Bible ekachre, ose nukre nukre misemo se. Die watima sem, Na oji de osuma me nu die no e wodan kwa na omma atemu mu wotwema firi owu mu konkom no kre no kre me simo se don no e ba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba Mumma ye enye mwangwa. If you say dono ba, wa wo wo adaka mne mu nyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wa wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wa wa ye boneno, e beko atemu We sorry, ni pe wo we are say omo di boniti say duane. So omo ni mu ye said dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya. Uyi say gombe ye ne omo ye no. Eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wotwemu tan a ebebam. Wotwemu tan a ebeye ho. Eti ye twem afri owuo mu akonkom. Se wo ye ojidi ni na se usro wo ho ompe boni wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo krunkrum a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so oh what said do Kwa ye school niya. Na ode ni penye na pempra na ode osori asi debi debi krife krife na ode hawajune kwa. Aka krebi yebe huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se. Eh se se ne tie. Ha ye kechirodwa ye ni. Ye chima fru uwo mwa kwa mpress the Lord. Tinkrofo mo ya gidi for be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie be praise the Lord. It in a pause say say mani hu na ye hu no say light affliction. Eya mani hu na emu e ha. Otumi mfan toto hele ho. Otumi mfan toto so ko de baby nyi mfia pemye mfie pepepem forever and ever and ever. E ho sika ho hia, e dan ho hia, ka ho hia, ntuma ho hia, ade ho hia kese pa ni nsio. Eno na Lazarus wo aye sika ni no, wo se ma Lazarus mfan nsati anko bonsio. Onfa mfa jim. Non for me see me take remaso. What's the sense in it? Ufa jim once you won't sign way. No chile will say. Men tell we as name for ni si we as ya ho de ni si kani dine ka. Ye kenya me as also a de ni yame, a de ni heaven, a de ni a de ni nina ya no cre e wo ho. Ze wo jidi na se wo bon hon bra papa. Nyanko pon adom, e niyema be ko yi amaw. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. O se verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making key chino na ye infenia or smavo poor or catchrain a year 89 chemudun si an was say. Na say you see enti mitumo for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia ho mo ye bi enya de enipa ni so nyamsema wo moka honhon kronkron wo mu no mo kan yame asem ka sura asem kire wo chimunsu no si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom nisi wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwano so adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tia siye da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwano so adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidi hum hum kronu e inti. Sedye watro se mi jimi di ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wo nyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne wo yenimu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma. Ado so no afa enipa pii so ama aseda bro so ama onyankopon ni monyam ye nti na ye mpa ba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ni ma nkoyie mpa a honhom no okra no ekoyie ma won. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa, omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pe nyina po on wi asimpa nyankopon agi wan tum. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadnezar bosumunti. Edu won kotu jema ye den ashi won. Se ye nemre ya FM so, ensema ebeko so, ne muye jese. Ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwa so na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah moku wo mo menya de suama nkoda aka no obi a esio no mo ko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osoro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be ka
1: ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho. Ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah, enyi nipa miensa na mi di won gu genomo. Mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se Nyankopon ba. Ma menti amen. Nipa miensa na mi

Bayan mon paye kakra. Radi kron kron yishra obi brese nen suwa ye wap upe na odi abawa se mubiyo. Me bon paye se obi ma yinti ase o hun hun mu. Ebra wun se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hun odin bi diye chire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun su ye be hun mu. Radi ye ma ye wo yesu di muna ye bon paye. Amen. Adofu nom emse ya isha disu ye biyase se ubiya weye o jidini. Wose unya kono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene yekan yekusunye bibise seeking the eternal city of God. Ushuwe nyankupu ukura etina hoda no. Ene mipese yibisa asembi. Nye yia no ewe ya disu ya numu. Yekasafa heaven hon. Asembi sani nese. Awurade asiesie heaven aman gyidifo. A Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wo gyidie ma kɔsi awie no sɛne ɛtie bia wobɛkɔ hɔ. Na sɛ mbisa mpɛ sɛ yɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obi a ɔyɛ ɔgyidini. Ebre ben ena obetumi eduru heaven ho. Wonti ase obenya wo saase mmemmo no. Ebetumi aboa wo abrabɔ ne se ne obesi atena ase wo wiase. Enipa pi wo wiase a omuti ho saa. Omunhyehyeye, omunkuntebuo, omadwindwine, bibi omu ye wiase hankon na eso. Omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo kro. Nesu ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre. Ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wo di wo kra abro. Ipe pi ni nte ase. O kasafa heaven obi so jai hwana ko aba. O kasafa heaven ho obi so jai abrofo no di bible be dada ye be ji ye gold no mo kase bibi wo fre ne heaven. Je se obi e kan yo pe. Enye ne a eni pe ki kan ene beye ho yame asem ene beye ho je ne mi pese mi tu mebo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye aye ka se nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ne mu efri ni pedua no mu ko Jesse ni panu wawu. Bible si nyankopon.

ye wo nyame bia yemfa ye ni ho no ye wo nyame bia bosonsonfo ni mo no ye wo nyame bia nkabre kirefo ni mo no ye wo nyame bia luminati fo ni mo no ye wo nyame bia otiasi hallelujah se nyankopon no obetumi eyiye ye nyankopon our god mi pese mi bisa o se obetumi nya akukodro no wa ka se wo nyame bia se base wo dru tibie bi mo a obonsam pese oba nafa wo dru ohie mo anipa pi na mapo ni sisie ne kro no su nya won ho ebi no mpo titi nipa kro na de pesika wo dru sa tibie no mo a obetumi apaju ani aka se mi nyankopon obetumi ayie fro ohie mo yare mrenso e abusuafo otwe obi aye kristo ni mienko busum we ho mienko komfo we ho mienko asofo amakogye busum ahye ho a omso omoye edifo no ho eduru ho na se owuo ni enkwani de hin na obeyie nyamini busum ni de hin na obe ene maye hunu se wote se shedrak meshak ni abednego na se ujidie no wonum keke enya ade a wo jidie wo nyankopon mu se nyankopon mitiase a metima urade se yade mi ekumimpo a mewu ama urade sense mekwako wu abosonsonfo ofie mabie mani wo jekomo mu ewowu achi enu ni jidie a yede kosro hwe bible mu nipa omo wo heaven se se nyina enye omo sika na de omo koye nyo ma den na de omo koye nyo ma na ntwedodo omo koye Isaac no omo wa na ntwebebre Abraham nyem na de omo koye omo jidie a ewo nyankopon mo se wonnim jidie se ne anebo esi som fa enka sori anopa wontum rikan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontum rikan kwa bonte wa bra won kinkan wo bible wontum rikan kwa bonte wa bra won jinjin nyankopon asem ho eno na nam so e ma jidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God. Jidie na motie su neba. Otie nu ye nyankopon asem. Ye nipa asem a omo kan di hu be hye nipa mu na di jidie be brewo. Ene we ya we we, ene we ya kum we, ene we ya ye sei wo fa be se de bi tie jidie asem. E gya wo ho a ubeyi gya. Nu okuta wo nyankopon sense, ubedwani afri gema kwa bosunsum nu akọ her. Eno ne ka ho ase. Wo ka se nipa mu ye urade urade nyina na ekọ osura hima mu ana. Yise omo mu ye urade apede omo nye jidie wo nyankopon mo na jidie na yete se kerizia na se petro na ma wa kukodro wo hefa na kukodro ni se enam se edro bia wa kwa kwa jenti tumi bia wa kwa jenti unsiro hwi wadi tu edro wa ye se wo mre wonye sika obedru dem na dollars millions go on person enu ni jidie wo kure mo ana mepa cho ene meke sika ho asema kire kakra kra za de atoazo sika sika ene nipa ewu mesika no one of the early millionaires in America a friend of Rockefeller na sema wo kan fa sika ho ne se enipa ewo wiase nyina a omudu omo wire ahye sika mu na omo ntika se me bibia be kan bi o sika de edi sika beba oni no din komo a kade edi sika beba se emfa sika madia men wasting the time men sene mre se oni no din komo na ono no kan se se sika kwa ni ade a oni dasu wo wiase a ye se oni mo broni pa e wo wiase ujidi enyina hye sika mu unkomo die enyina hye sika mu wada ye so enyina wo sika mu ye the Bible ba so ye pesika se Bible. E da obe kan wani egusu ono be hu se wa ye sikani na okoda ejim no. Insio na obe dai obe sresre. Na Lazarus o ye hiani a otena asase so a odi nyame ye nyankopon no. Ono na okosire ni insio se onye dai oma insio. O wa asase so ye insio na no sresre duane na no sresre. Wo de insio e na okwa kosire. That is the peak of poverty. Iti me mame me papa utie me. Sika di ni pepia ye mkua uwea siha. No uruwe binsu ye freno Herbert Spencer ni okan se money, the greatest God below the sky. Enuna e ni pepia fa ni se nyame. Gold. Aye omu nyame. Ti ukan bi biye fa Bible. Omu ni osu jay. Mama Bible ase mutri se. Bible se ni pao. Ye ni pe ye. Praise the Lord.